0: Undigunika ulanda mwede jintuma ntala makita mwanku next nuni kulambela kundi kamala kila muno lambale mwaka wiku kalangala wetu na wako mbao tumiglika wakati ya kumanya kuwa saa 11 na dakika 11 ndi aganti na kwako jabali jabali de ushishi kwa lakela ku kooperativa ya nkopo wa vakongwe panjini na papemba inkwida mwindi la ya radi msambiki na manyia hakuwala lika uti havala vanu babina pashi na vakulipanga bavena nkopo madeni pa kooperativa ayo pakolota vakalilodye maduwa 10 tundu wangitale ya kutangasha kumanya kenga pakolota vakangalange vabidi ku kooperativa ayo avala vauka vanalekida wa mashauma avalanganga shimadengo shitandeki pali utwalyo na avila vabidi wanao pakolota kulipa vatedoni akamalika kupita maduwa 10 bila waku nalilodya wanao wanapalakedia kumashala mavangu pakulota wako ukitikange kuhushu nkopo wa utandile kukoperativa ayo. Pakulota kumanya vyo mbo tumenglika, unkulula kupigila na mbada simu, 87, 90 na ncheshe jabe, 80 na 8, 22, au 80 na 5, 90 na ncheshe jabe, 80 na 8, 22. Baye kwa jibali ya disho, ndishikawa shonda shpali, avalali kebala, wavena nkopo kukoperativa ya nkopo ya vakongwe ipagwa panjini wa papemba. Tunkamushu na wakute na wakute debali, debali de ushishi wakati yao mitenga vila vya tupundishania kwa mbidia tunamishana.
1: Saudi vida, Saudi vida.
0: Lanyi yangu mduli, mwashanyi kukamadi yanga kutenda shinu shidikidiki nyenda. Mwali katija, angwamini eti aweni chulu utasha kulepa, akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oye mulundi luetu pepi hapa.
2: Omar, Omar, dimindi diwe vinu vidikidiki vinawa, vikumene. Medi akulundi lwe pepi, andinyatanga na mene. Wakati ya wembula, lila ledye, na lila ledye, na mene kutumila, medi. Kama na medi aimbula, angutuala mavi, dinyuashwa, na vakoku vakudabukanga, Omar. Kuvuka nao mulundi kutadia kwida nao malwele.
0: Ah, ambi dimanya nyango buduli.
3: Na panelo.
0: Ambi ulota ngwa ulile, medi atuteka mudiundi, miuto makaja, andivaila vakode, au kutali pande serteza. Kutinga malwele, kenga kualisha na shipindupindu.
2: Elo, kumbe unkumanya, Omar. Mwanchani nkulitenda kenga ukamanya shinu.
0: Mbodi nkwigulila. Ngwengwe kumbila medi ya vata hili lipandile serteza. Au kode pashuli badae upodi ukumbile. Lishungi wako na likola liyako. Pakulota munapati shulwele chakwalisha na shipindupindu. Hali niliposha lelu liankebi wanjuluku watindela uduma vadioko kunise.
1: Saudi vida.
4: Espera, acabou! É o grande fim de semana vermelho do Show Bright. Por apenas 3 dias, houve até 50% em ofertas, como 2 litros de Coca-Cola, Sprite, Fanta, por apenas 90 meticais cada, 750 gramas de leite cremora, por apenas 300 meticais cada, 200 gramas de bolacha Blue Label Bakers, por apenas 75 meticais, 50 ml de Roll-On Nivea feminino ou masculino, sortido por apenas 100 meticais, válido até 21 de junho de 2026. Não perca essas ofertas, este fim de semana, só no Show Bright.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Colocamos aqui o ponto final à edição número 4 da semana do Jornal da Manhã. Hoje dissemos que Moçambique e Angola avaliam esta manhã em Luanda o estado atual da cooperação bilateral. No encontro entre os chefes de Estado dos dois países, o presidente da República, Daniel Chapo, está em Angola para participar na Cimeira de Investimento do Fórum Global do Turismo 2026. Búfalos à solta atacam e ferem 6 pessoas em algumas comunidades do distrito de Mapai, norte de Gaza. Mais de 10 mil pequenos agricultores de 9 distritos das províncias do Niassa e Nampula beneficiam este ano de assistência agrária no quadro de um projeto apoiado pela Suíça. A União Europeia desembolsa 100 milhões de euros para apoiar o reforço da resiliência contra o impacto das alterações climáticas em 6 países da região, incluindo Moçambique. No Café da Manhã hoje falamos sobre a humanização dos serviços de pediatria em Moçambique. O país, através do Hospital Central de Quelimane, esteve representado num fórum sobre a matéria que teve lugar recentemente no Brasil. A diretora científica daquela unidade sanitária, a doutora Celisa Mendonça, foi a nossa convidada ao Café da Manhã, um café tomado nos estúdios da Rádio Moçambique em Quelimane, sob a moderação do jornalista Sérgio Mamudo. Antes da nossa retirada, queremos recordar que a informação veiculada neste jornal e não só está em permanência no sítio www.rm.co.mz e ainda nas plataformas do Play Store RM Play e do Apple Store Rádio Moçambique. Estas plataformas servem também para que o ouvinte acompanhe em tempo real e a partir de qualquer parte do mundo as emissões dos 15 canais que integram a Rádio Moçambique. Por hoje é tudo. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível a transmissão deste Jornal da Manhã, despedem-se Vitor África, que esteve nas notícias, Francisco Djate na sonorização e Simon Cabue na edição e apresentação. Bom dia e até amanhã, quando forem 6 horas.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
3: Nandele mbodi kugrila wa Rádio Moçambique, wetu kulambolela njetu semana kabwe pamane bomba yake. Vanemaligira na kwa kudibali li gazeti liamba Jornal da Manhã. Wakati wa kumanya kuwa sambili na dakika 10. Tukona kuna kwa kwa li gazeti liamba Delgado, porque ela tenga wanao US dólar.
4: Ah, espera! Acabou! É o grande fim de semana vermelho do Show Bright. Por apenas 3 dias. Com até 50% em ofertas. Como 400 gramas de leite em pó Nestlé Nido. Por apenas 350 meticais cada. 200 gramas de queijo fatiado Parmalate. Por apenas 150 meticais cada. Cerveja 2M. 6 de 330 mililitros. Por apenas 290 meticais cada. Sabonete Dettol sortido. 175 gramas por apenas 80 meticais cada. Válido até 21 de junho de 2026. Não perca essas ofertas. Este fim de semana. Só no Show Bright.
5: Li Gazeti de Cabo Delgado.
6: Presidente de Moçambique, Daniel Francisco Chapo, andewika kunjini wa Kuluanda, kwa Angola, kwa lota, napago kukutano vambangila utali na mwaka. Shilambu sha Republika Demokratika Kongo, shintemana limo kwa limo, na shilambu sha Portugal, kumashindano kugambanila shikombe sha dunia. Ishilikali shilambu sha Guine Equatorial, shintitangasha kuleka utawala, ingani ya meni kutimisha wajibu, pakati madengo a miaka mivili. Debaliadi na dinji kwa nguipi, nambambulanga kuidana kwako, ligazeti liya Cabo Delgado nelo, mpokele nandele watu wavau, anisetu Frederico, kamulianga kuvitali, kutali shikudana kwako, João Armando Nkoba, kuigulila na shingumi shambone. Wakati hao tunkuna lika, tangazaji João Ernesto Nkapoka, aidina kwa kudiabali, dia mulijimbo lya Cabo Delgado.
7: Mulijimbo lya Cabo Delgado tayari wanjitwali debi madengo na uduma ya ishirikari wiko wa Jumanne kwa ibalasha ya kumashoka, i distritu ya kunamunu bada ya kuimidia mwaka uomo kunyuma kwa mwa wa vitendo ya maandamano latandeke baada ishtandola sha mwaka 2020 na ncheshe. Kujidia kwa uduma ya ishirikari kuibalasha ya kumashoka na ukanatadia kuvanga ngola venintete wavashida vapata tabu kwa vimadengo vya ishirikari. Muntenga wao venintete wa kumashoka vandi jugwa kwa ishirikari pakulota yukemushu itandede madengo ambone na ishabaya kulota kufika landa mandamilo avenintete kupunda na meni mwe madengo vya shipato ishingumi, kudenga, kulima, kwaka kwa diomba na vya madengo vya mishulushu. Pali utuari momo vaninoja Pedro Manuel Kenga na nangaledi wambi wa ibalasha ya kumashoka alimunjuma liukili na langalalegwa na munchadolo wa distritu Tekla Mbedo. Venintete wa ibalasha ya kushai na kumukojo distritu ya kumakomia mulijimbo ilia Cabo Delgado vanguka mushu wakuna mashaka Amedi Kuova kwa mwa wakuba mwalegu kwa matangi lashijava Medi na vashanundu. Adiabali adivandi manjia na mudirekta wafi madengo vya kudenga kwa distritu ya kumakomia pa ukile kavili mushu na manjia Kenga muwakati yao wavaida wuja nangila venintete mumakaja lavo kumkwanja dieka ingano iye kulambela kwa Medi akulituta hapa hii daishirikali na pake ikola madengo na vambodi pakulota kukandengidia matangi Amedi na diwa pishidinji. Elio Fernandez Fungu andi ukanatumanya kavili Kenga kumukojo kwa mfano ishirikali inkuida ivaposhela venintete ngwengwe ishemu moja wapo venintete ivatandedia vima dengo vingumene vya kwaka kwa diomba. Dimongo dinkuida ditandeka pakolota kukamilianga mashirika mangolo na mangumene la lota kukumila nanga vima dengo mviwanda vya kukula kwa mali apai mulijimbo ilia Cabo Delgado. Kwa shima dengo asho vipari vima dengo vingi vida vitandeka kwa mashirika mangolo pamu na mangumene pakolota kutandede vikole kwa mashirika la ukula mali apai. Kwa mfano mwakao, uvana ukanadenga, njini wangolo wavalota kulunda mashirika mangolo na mangumene, eli utule valota kukaila madengo na mashirika lakola mali mulijimbo lietu. Njini wangolo na utandi wa mashirika mangolo na mangumene, uvana denga kwa distritu ya kupaluma kwa valinda, kuvika shiwanda shilota, kushirika vya kulia. Na vinu vinji vilota kutumika kumashirika lakola madengo akukula kwa igesh. Mishajo. Itimu ya baia ya Papemba mulijimbo ilia Cabo Delgado inapasha lalela la misiai kushuwanja shaibu makaja sha Papemba. Itimu ya Asociación Esportiva ya Kuvilankulu Montili wa ila undi ya sita iligi lida litandeka mshalambu shetu. Imbandi itandi musambola mwaka 2026. Ui kuwa Jumapili na pavo, itimu ya Asociación Esportiva ya Papemba Momo, inajalanga na itimu ya Asociación Esportiva ya Kuvilankulu, mwilaundi ya saba ya ligi. Manya Kenga Mbodi, itimu ya Asociación Esportiva ya Papemba, inkuwa na udipwenti na tumuligli ya Musambola, bada ya kutema mwanda umo, na itimu ya Baia ya Papemba, mitili ncheshe, vivajalengi uti vandishumigwa. Nampaka ambi avanava kupamba yolo.
6: Avene ntangazaji Juan Ernesto Nkapoka. Waida na kwa kujabali de mulijimbo lya Cabo Delgado. Presidente kumasambiki Daniel Francisco Chapo. Andiweka kunjini wa Kuluanda. Shilampusha kwa Angola kwa uka na pagwa kumkutano. Wavalota kwa mbangila utali. Mushilampusha pai na mwaka. Lidu liulo. Andiuka kusedi ya chama ya Mpelia kwa ntaili na makongo wakuvupa pole kupela kumwe membru wa chama yo Manuel Domingos Agustu apa ditale mwanu mwedi wa sita watuwele mwa washiluele.
8: A lembrança que eu tenho da última vez que eu estive com ele foi em Maputo. Mesmo no gabinete de trabalho, chegou e conversamos acerca das nossas lutas comuns desde a altura antes da independência de Moçambique, independência, portanto, de Angola, e durante os 50 anos da independência de Moçambique, também da independência de Angola, e, sobretudo, a necessidade de estreitarmos cada vez mais as nossas relações de amizade e cooperação entre os nossos dois países, entre os nossos dois povos e, sobretudo, entre os nossos dois partidos, Partido Frelimo e o MPLA.
6: E como combo, e o governo, manda o amuixo, o governo com Maputo, o apixi o Madengo, ande wika, tundiomba mwa, Madengo a kwambola vilambo, tukanava, kwambola Mosambiki na kwangola. Miaka 50 vya unaiti wa Mosambiki na unaiti wa kwangola. Kuna na wanga, shimbo disha vilambo vivili, pamu na venintete, na disha madietu Frelimo na MPLA. Presidenti wa Republika wa Mosambiki Daniel Francisco Chapo, watangola lido liulo kunjini wa kuluanda kushilambo sha kwangola. Presidenti wa Vanangolo vatenda uduma wa vikole vya maendeleo Mosambiki andimanyia. Shilambo shetu kukana pago kumkutano wa utali. Muvilambo ya panda ni taji ukumene wakutila vikole. Elderi Joana Atedoni Mosambiki shinkulilo diankati mishulusho vya kuAfrika na vilambo ya panda Madengwe Kaleka na shirikali kushimalanga milango watajili kuida na tendedia vikole.
9: Sua Excelência Presidente da República e o Governo de Moçambique.
6: Presidente de Moçambique, na Xericali, Vangulunda, Malamulo, Ashimulanga Milango, cuida na Ovicole, via Panda, Quadendila, dia Wenawena, Kwa Midege, na Kvalunda, Vanamakongo, Vakuananila, Avini, Viambone, Concutano, Wavalota, Kupago, Vanangolo, Vavilambo, via Panda, Auni Wakati, Gushidoni, Moçambique, Nimpaka, Wamuisho, Wautali, Kwa Afrika. Wakati wabajeni kuinjila Mosambiki na tendede vikole.
9: Este é a oportunidade destes investidores entrarem para Mosambiki.
6: Presidente wabanangolo vatenda uduma wavikole vya utali kumosambiki Elder Joana. Walode viepo vya tulinda vakamalila mkutano utandeka kunjini wakuluanda kushilambusha kuangola. Miuto 50 vya medi vinkupala valela. Pakulota kupungula kuwa kwa medi. Makaja woe aiboma ya kugija kulijimbu ya kugaza. Na mwaka, vanangolu aiboma vandipanga kubavola miuto mwanu viambi. Wakati au, vankuvala mbela vambodi kuambide bavole miuto vingi vangangolu kama medi kunteti awo walijimbu ya kugaza. Sekretari unangolu wa chama Frelimo Atedoni, kunana wanga kwa Madengo, kutandeka kunjini wa kumaputu na kulijimbu ya kugaza, ni kulota kutandedia Madengo au tawala. Au kilanda venetete vanamishana. Shakilu Bakari, Atedola, unashilangola wambi mmautu alo. Ni kuwa oda malamulo, akaleka na ikomisao yukumene, kunana wanga Madengo, pakulota vini yukilanda. Abu Bakari, Atedoni, alu ni Madengo kawaida, atandeka mwichama yake.
10: Decidimos revitalizar os órgãos do partido na província de Gaza e na cidade de Maputo. Isso para conferir.
6: Tudiamulo kuna nawanga, kuna Shilangola, wa Frelimo, majimbo wa Gaza na kunjini wa Maputo. Lota kamilianga, Madengo alota kupashela utawala wa Mbone kwa Venintete. Ni Madengo akawaida kwa siasa cha chama kupima. Na kuna nawanga movita nono
10: tem prerrogativo de fazer esta análise e tomar as decisões que visam fortificar e consolidar a ação do partido na base.
6: Secretário Nangolo wa Frelimo Shakila Bakari antangola lido kumaputu vavika lidaka lenduva kunala wavanjambelo mwa ujeni watenda. Secretário Nangolo wa chama ya ANC Fikiri Mbalula atenda ujeni mushilambo sha kumosambiki. Mishajo, shilambusha Republika Demokratika Kongo, shintemana limu kwa limo na shilambusha Portugal, mpilo jalangike mwila undi tandi, kumashindano gambanila shikombusha dunia na mwaka. Ligoli de shilambusha Portugal, andipisha, João Neves, shilambusha Kongo, andipisha, Owane Wisa. Itimu ya Asusam Black Bulls, intatakanila, bila kwa bila, na itimu ya Ferroviario ya Kubera, mpilo jalangiki mwila undi ya sita ya ligli ya Mosambola na mwaka. Mwila undi yoyo itimu ya Mashakene. Intamega mavili kwa limo na Unia Sportiva ya Kusongo. Ferroviario kunampula inditema mavili kwa limo itimu ya Ferroviario ya Kulishinga. Nelo itimu ya Ferroviario ya Kumaputu. Inajalanga na Muliga Sportiva ya Kusofala. Baya de Pemba inakubana na Muadeve ya Kuvilankulu. Wakati ya ugulira jabali de Vilambia Panda. Shirikali ya kushilambusha kugene Ekotorial, indilodi ya mashauma, akuleka utawala, ingano yamene kuti misha wajibu badaye ya miaka mivili. Masha umalo, vandiloja lido na muwajili ntandi wa shirikali, osa suwa suwa. Presidenti ndioko, Teodoro Ngema, Obiangi Mangi, umwana mwe presidenti Obiangi Atedoni, malamulu alo vankuoda disharia, deuduma venintete, undibidi kulode viepo. Teodoro Ngema, Obiangi Atedoni, shirikali, initimisha desilimia 10 ya utawala badae ya miaka mivili ya utawala. Ali ya dimepo. Njini ukutete nelo, wangulina ntukuta kudeba kuwika madeni 30 kubera na Kilimani. Kwa kuna mpula, wangulina madeni 28, inyambane na kuvela nkulu 27, Maputu na kushaisha 26, kushimo 21, kulishinga 23. Tuida mulijimbuli ya Kabdergar, kuntipwei, wangulina madeni 31, kumusimba da paraya, metuji na kunangadi, wangulina madeni 30, Papemba, kukulinda madeni 29, Umweda, kukulinda madeni 26, Koda, Chipimo, Chimwe Nkumanya, Selsu. Wena wena kwa Muimanga, ya mulijimbuli ya Kabdergad Shuluta, Shadimilia Msini, kunawe kwa Mbone, Bila Imepo na Mawimbi. Tungutila kumuisho ligazeti ya Kabdergad, Presidenti wa Mosambiki Daniel Francisco Chapo, andiwika kunjini wa Kuluanda, kwa Angola, kwa uka napagwa kukutano wambangila, utali na mwaka mwavilambu ya panda. Shilambu sha Republika Demokratika Kongo, shintemana limu kwa limu, na shilambu sha Portugal kumashindano gambanila shikombe sha dunia, yalangika vilambu ya Kanada, Mexico na shilambu sha Maleka. Shilikali ya shilambu sha Gine Equatorial, intangasha kule kutawala ingano ya meni kutimisha, wajibu pakati madengwa kaleke miaka mivili. Debaliani na dinji kwa nguipi, ndia mambulanga kuida na kwako, ligazeti liya Kabdergad, nelo, anisetu Frederico, andikamalianga kuvitali, kutalishu kuida na kwako, Juwa Romando Nkowa. Wena mushugulila Radio Msabiki, mapalapanda mulijimbu liya Kabdergad.
5: Ligazeti liya Kabdergad.
11: Por que a vovó está a cozinhar hoje?

0: acha dia a dia. Por exemplo, 2 litros de refrigerante Pops por apenas 79 meticais e 99 centavos cada. E 250 gramas de leite em pó Promex por apenas 179 meticais e 99 centavos cada. Nunca pague mais do que o preço do ShopRite. Ofertas válidas até 21 de junho de 2026. Somente no ShopRite.
1: Temite, inquire na mitandao vioe, vya kupikitia, vitada di mongo, ya kubimangani anga balikola, mtunduwa ngitale moja, mwedi wa sita, mpaka kitale 31, mwedi wa saba. Nana wanga malipu ako, kuela anja dedia, ulipila lipakoti au shituvi, shakushanya. Nana wanga ya dao lipakoti au shituvi, shamaduwanu shambi, na ulole lipakoti lipakati. Nana wanga shituvi shapakati kwa ambidia, ulola lipakoti likumene, upati maduwa mwanu, akulola bule. Uti burdani ya ligi ya Mosambola. Kulota, TV ya Vanalikola wa Mosambiki.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: kumanilo wai habari
1: bono iti sisa ni ntukulele nlaka na mkumanilo wai habari mpanto la watano na iria riela pahu wampulo kabdelgadu ni asaba msani uzambezia laka na mkumanilo wai habari uhiula kela oswela kumele wampula numuni wawera ama hurela agvernu edishitu ya onakala portu omayaya atuki heri ya makuru ama abanu yago anene lo heri ya mutete nutepa chawene mapuri yale munitipa ya mu utepa chawene ni karekare ni pahari mpantule ukabdelgadu noro oswela wera sekretari opacheria apartidu frilimu epostu administrativu ya omavala edishitu ya obalama Gervasio Bernardo Swalehe oniwumpreria anamawane mapuru yale wili pihaka Yete lelaka ni awe hatwale otikiniha anibira vire kulutu ile hatwawe na suweliha Kenera uniasa mahulela anweheri ya miteko soso ma mpantuli Androro meliha okalaikale lo sotene Soto kiheya Sikanle oko iheri ya wakaleliwa Anamatika yale atanleliwe oromo kalela mpira Amushikola Nabe miteko yeso witu kihiwa Sinkela wera neake sabadu Nyavari siso Noro suwela wera ebanku ekulupali ya maulimu inkuni. Enroya tukihaka ana malelere habari okilimani provinso Zambezia. Mwina guo suwela ka otukihere rata. Ikale lo samuhaku. Ia nisikinaku. Niwa muntu na nyugiria nila mwina mwalaka nila okalenilawa rajaba sana mamgrifoni. Vamosani Rosario Angelo Umakinani. Mniwe wasorera. Ayu. Ulelo mahiku aneta mlokoni matanamara rumweri ule tiwajunyu mwaka wa 2026. Ntukuli no suweli hahu ni wotukulelani lakana wera wampula nno. Ama hulela guvernu edishiriti wanakala portu umayaya. Atuki heri ya makuru amu avanu yago anirela owe heri ya kamuteteni. Otepa shuweni mapuru yale moti peyasa. Nikerekere nikerekere ni mpanto lewo pahari. Mapuru yale. Janet Hortensio.
2: Ama holela e distritu yonakala portu, atuki haa makuru amu avano anweheri ya samawane, we anale liheri ya anamawane, murarelo womalamali hamia haa soje ya etaya, bariari wa miteko nikomali liwa. Omuta ola, nikurunen la, nikomali la ipaleshra, so wale liheri ya anamawane, murarelo wokapelela mawane. Wamolumo Anastasio Langa, Oswele hawe tuwa murarelo miteko ia wireliwa mpanta ni makuru otene atu wireliwa kasiso omalamali hiwa miaha soje ya etaya onakamela vanchene ozona baisha epoma yela yonaka laportu.
3: Principalmente na questão da erosão costeira.
2: Vanchene omananiha omalamaliha oje ya etaya mwono opahari. Atu otene ahana wire la mpanta wale liheri ya ana mawani okapelela mawani muteko onkelova ruwa mpaka kalai ikumelo omuto lava wale liheri ya amavano ashina mwane okapelela mawani eke kaiwe munula njiwa mihupi mawani motene wire liwaka ole liheri wa miyalano ni ana mawani murerelo ornaya okapelela mawani
3: a consciencializar as comunidades da importância da preservação do meio ambiente.
2: Anastasio Langa, miamu hupi a guvernu e distritu yonakala portu. Osweli haka miteko inivariwa, sireliwa ka omalamali huwa miaha, soja ya etaya, mamosaru no kapeleliwa mawane.
1: Sekretari opacheria apartidu frilimu e postu administrativu ya omavala e distritu ya obalama. Unuumpereria anamawane mpantuli. Wera enawe haweha, nave okati mantuna ya owo onelilaka ale otikiniha. Ahana atwawu isuili haka. Muhina guusiki haka ovolu waka mpantole. Atakali. Ze Gabriel.
4: One machariha. Witakani hami pinko chana nyata anu kukure hava provincia. Ukumanane mwaka wa 2000. Nuwa miaka 17. Uvegele kambu tokono upankie. Vaan kutano ni warini anamawani. Vavo. Mholeli. Ampinko wa siyasa wa frelimu. Okupalelelewe ukarawi wana na venchi chinene. Ukuma anamawani. Ahole li omawani ni mapolisia ngina choki kichera mpuhani makalelo orera ana munte teni. Kamta kwa huduma chawe, Gervasio Bernardo Swalehe ukala mito muimawani ni unkanante kwa mulu pale ngina chowane lila weteta watu ana anyacheria wawani lakacho wakulela uwa wakulia chowane wahole li.
5: Ni wehawahana kumatea, wehawahana mumu ni nchu weleke ula wendo la wendo manakuo awenle sebo kena kwa iyo wapi helawa. Wako ni wakani leo na munu diri mali terrorista bono sempre ni halo kala vigilante awantuye wanyu weremika wulo ntamana puwo ntuya winyu mali a winyu so ntu mundu wa sekretara tuwelieke mundu wa polisi tuwelieke lapo ire wungurumela bano ala molo mala hinde heraka werni kale vigilante luya hane benchi
4: Ali armolmo ajer razio Bernardo Solehe ngoleli opachero partido frelimo i paraseo mavala i district yomba la ma uno u ka delgado niverke ukumanene mwaka 2000 no miaka 17 i provincia inokuneni i khoteno panga chani ananyatha itu iwanele utawatawa watu enchi ni upavela chi ya womanana munda pone huni ilapo chikinaku wachara uturusela makelelo e malilio
1: vano ni nrowa uniasa utepashwene e district ya okwamba Wenu ni ntuna huiwa ehabari mosa yote ili hamurema enihimia. Wete takabandere la ya miteko osova hiwa masi ana munjeni. Mpanto le muhina wa miturturu sitekiwe. Wireliwa ka okwe heri wa ovukuleliwa. Mkwa hayesa ya weta ana mawani epavela kamasi. Januari Eduardo.
0: Vayeyo nanano vaa. Wovar hiwa miteko sowa njeri wa atuwa ligura mahi orera. Edhirti okwamba enna var hiwa miteko suatimpa iposu. Mapuro ohiana hiana yes in kavihere owerga kai atu a editiritu ele eliperke ouria mahi orera musatoro okwamba Jacobo Matumba ohima wera va iboma ikani taro samitete sopira itano sa editiritu ele nana nova sinna uria mahi orera ni ambahiwa mpompini tokwene ole ohima wera nana nova governo Onna lipihera tu ovari hamiteko, oso wale lihera tu, wawera karike olipihera, osamarila mitipo ia, nito guverno, onna lipihera, wasa asa makavihero, wawera nilo avirigea kulakai hime, sovaha mahi orera. Jacobo Matumba, o hima towera, nana nova, onna kala wote lihamrima, mana ya, sinna vira ya kaitanu, e distritu ele ahone ya kakuolera, etu entonyi rawera, ori wawera atu anata anigura mahi orera, É distrito ele.
6: Cidade de Kwamba, temos sistema grande, mas para os povoados, nós já...
0: Hiyo nina Romila Weira, katani huku, nuevere lipihera ka miteko, sowa sasa wabaha mahi orera atu alikala elitritu ela. Tivo nina veri ha miteko, sowa sa makavi hero ni makuru makina, uwere ka ikai, nikale uwa njere hime, nito uwere katani huku, ya njere ka atu aliguria mahi orera. Nikaraka olipihera mikalo sowi samarela, ni wine laireta sohia na hina zinkume la muimara.
6: Todo tem sistema de água. Cinco localidades, cada localidade tem água. E há comunidades grandes que também beneficiam do sistema de água.
0: Yari Masu Amsatoro, a distrito Yawana Mkwapa, Jacobo Matumba, anleliheraka, miteko sinivarihiwa e distrito ele, sowa sasa wankerera, atu aniguria mahi orera, mpanta olewa e provincia Yoniasa. Januari Eduardo, Okumela, Olishinga.
1: Ama hulela e banku e kulupali ya maulimu inkuni. Aha kumali ha ana malelere ihabari okilima ni provinsi wa Zambezia. Vowera anasuela ola leere karata ikale loosolu luwana ni muhaku. Anil karda konseisao.
7: Uhusiwa oneria mwa mahiku meli mwa alipa andepela sopajwa na virilavo maku meli mwa makuru ohia na hiyana ya provinsi wa Zambezia.
8: Ao longo deste dois dias de formação, teremos a oportunidade de aprofundar dois temas centrais. Para a compreensão da economia nacional.
9: O primeiro refere-se à taxa
7: na de câmbio. Na Asiahu, ore makarelo awigwa nanela, ihe ire makarelo nimera apama otapurela, makarelo aikuruwa ni ikinako, na emerida kawwe alipanrepela sopajwa anhalo weria, otapula ihe simpanela awigwa nilwa verivan loko, ni winu ya makarelo a ikuruwa.
8: Processo de opersonalização do Fundo Soberano de Moçambique, instrumento estratégico de gestão de recursos públicos.
7: Muholeli omvareria saikorwa mwe banku ya Mosambiki ikupwete vachuapo Jose Moyon. Alelihera wawi uhusihua wa alipanrepela sopajwa ena panla wa sasa makalo awero tapuli ikura senesiho. Mwumakupa makinako e banku ya ilapo ya Mosambiki ena weheria awero uwirila ihe alipa anrepela sopajwa amdrihaya.
8: Importa destacar que vivemos tempo em que a desinformação
7: Eyo erihi hatu, nupwele la wawi yiwanane makuru ohia na hiyana alipa andrepela sopajwa ni miaha sawera otapwela ni irikorowa ni makalo ojinjia wa elapo.
8: um investimento na qualidade do debate público e na confiança nas instituições.
7: Muholela Nikuru na mitako simvarere ikuru mwe banku ya Mosambiki epoma ya bachopo Jose Moyani.
1: Mradi mwenye nlelo muniwa noku mihirani nilaka na mkuma nilo wa ihabari. Mpanto la wotano nereri elapu ahu, wampula okabu delgadi oniasa ni uzambezia. Sore ra sinera nea edistritu ya onakala portu umayaya, weno nintuna ahu otikelato mpanto la. Masi kwa hela, ni mushirika arisha urosu vawera onsuelihe, muteko onro wiriane liwaka ana munchene, muhina wotu kihiri waka matala, anire liwa oteki waka manupa. Kwa pavili waka okali heri waka ana muncheno tepasha wena mahabano mapuru wale. Arisha.
10: Unihimwa, mutokelo mmosa kwa mkulu pale elapo, onita ni wa teras infrastrukturadas, wanile liwa okala ana muncheno, opuro wore rila ni wanroro melo. Vamosa, ni oteka teki wa ipa, sinire liwa varu wa miteko sohi ya nasa, sireluwa ka ana muncheno sa shtado. Sintoko himyawe, mkulu pale akonseli municipali yona Kalaportu, Faruki Inuru, wakati ola unupwe liwa uhi wa miri, umana malihi wa etakwa mpaka upanyi wa matala anipieria, ikonto taru, anroa waka liheria atu wotepa shwene amavano, anihole la mashangiho amapuro o kala. Sintoko himyawe, Nuru, mpanda wopa jiria ugomutoke loyola, ongela otokihiwa maasi, malushu, nisikina aku so pacheresha, sinipavele shawe pina tamu.
11: Fazermos este trabalho, que é trabalho que vai ser benéfico para a população, para a cidade.
10: Muteko mmosa, onroa waka liheria ana unjene, otepushoene opoma. Nilini kupale la wira, mukalilo mmosa ongela urukela wona yovara amavano. Nihime opanya kwa uwi kuriha, wapete rano mteko sikina aku. Singela wona niaka muteteola, ohia tovo. Kini kupale la wira, mutogelo mmosa, onroa wapu ikiria atu otene.
11: E nós acreditamos, continuamos a dizer que é projeto muito bom e bonito, que vai beneficiar e vai ser bom.
10: Yari masu Afaruki Inuru, okanle mahole la akonseli municipal, opoma yonakala portu, alavulaka sa mutogelo amkulupale elapo, wotu kikigwa matala, mapuro orerela okala.
1: Nintikela to edistritu ya Okwamba nya e provincia ya Oniasa. Weno, woneleliwa ya miaha solu luwana ni oreta waipumu. Watuwa ni pieria ikonto miloko mili ni tanapili. Ni mia pili, nyamihaya. So waneleliwe wa mieri mitanu sopa chela samakula. Masunanyi heruwa mahuwa mukale luoru kunuwa sa okati hoe, maiwe luanyi Maria Fazenda.
12: Someliwaya, ahate erana achu ya wo, epi ema spiritale nevekelaka ekavihero, voli kanjera ni emara yoli kanela ya maisana. Wawimu emare ne yeyo, isone hale ema spiritale ni, yani piera 22,535. Eri ya wo, ya hawa ni ipumu, okotomola wawhi hierera maha wa elapaha, na veto maha wa masaso. Ni ireta sikina seyo simpajua mu emara yorira. Antoko o Himalaya Pedro Gouveia mtoko eno wehra samiteko soku mi o distritu yo kwamba. Ireta iyo ni Himalaya maninano. Sintepe la shawa shina mwane ni atu au luvala. Ya winto siha seke mkwa herera wapanya atu amapuru ale. Wa mahene iyo wo Pedro Gouveia ona wo perera atu otene wira ekaleke awi wariha ikuwo seyo sinakihera ma oriria tepitepi ya venyaka mavate maya.
13: Nós como setor de saúde temos estado a trabalhar com as nossas comunidades.
12: Hiyo va e operero na hiya hon, eri ya wine, taka mkwaha, owara maashkara, owara ikuwo soviha, ni winto nisa kirama okotumula wene mwemo. No na huwi, ashina mwane, tana kwele ya asha wako sopa wawari hama kamisola. Ashulu pale wawari hia ikasako wakunela ikamisola, ni wii, ehina upanya mawaku beha okotumula wawari. Emara yela ya oriria vanjene.
13: Como uma medida de prevenção para não poder fazer a transmissão da doença.
12: Ni wale masunta pule nahu amutoko eno ni wehera samiteko sa okumi odisitu yo kwamba oniasa no. Andeli heraka uivari wokole ya wiko sopa mu imara seya sa orira ni rapelaka mbanda wa ireta so kothomola. Ukumelela oniasa Maria Fazenda.
1: Ana mwani amkulutuwa onatikiri epostu administrativu ya nsila ni masaruyen la. Anashukurela amaholela abapoma ba. Mwaha woto kihami kukuta. Seyo sineta wa mapuro ohienasa. Epomela. Masifasi hakinkelo mwitana mchiri kaka jeneto retensio.
2: Ana mawani anikala amukulutu wanaheni ebayru yonatikiri opostu administrativu. Wonatikiri vapoma wa mpula. Tote liwa murima na opachera opia wa mkukuta ole o munisipiu. Ani himaya wii oha kumve opachiriwa metelo sa mkukuta yole maporo ale. Ana mawani ya kala oha wela miteko se kumi nakala upia maporo makinani. Manchene ashitiana ya nihosha ya mapiero o shpiritale. Basi nimukari hero ola wa maholela o munisipiu vapome wa mpula. Ana mawani ala ahopo liwa nimikeja miho soto wela mkukuta mkulutu yole. Wamasu ana mawani ya la onaheni ebaru yonatikiri ahimesa oshukurela vanjene mukali hero avahiwa yani ama holela vapoma ya wampula.
14: Hea nokorero nthizela. Para miko zuwa lawa mika takisista. Kimpo henga mzuru kundokoza apanya kama shivaru yawe lesho hola. O minisipi hola. Miku warero kisivela nane hawa. Haa tuya kala na kala ni hamela epa manero olesha ove nga nano paro shpitali olesha ni huu. Kwa rere lavo, hivyo ukisi vele lavo paru vintzinku vote aweno hiyo na miyomwa. Kwa manera wakompoyo anti ele la tome, mpiro nimesha kwa kale la tomanera wera wera wano. No, nira na arwa minisipio ntoko lole, nire koleria we paru sidati. Miki nira ukine na ukisi vele, na panchene baka wahasi vele.
15: Mio pachara kinroi mwora nsena kalaura kartozu para miya anubaki sivela kaa ikina kwaka majimiya anubaki sivela purukeba nani hawa ukuma wapara waresha mutupela koroe la maka wanisha nka wetu ukuma wapara u akora nina anubao ni kusi wa singkora nitakisi wakubihero waresho tumentumo na chikoro wakano para miya anubaki sivela atu wakanto kaa ikina kwaka kumo eroka sinilika niwa hawa niki sivela tu opachara ru weta iwa uwela kini wale karola ke chapalela kinat kinarwa kinatu me kinakuri hanaka kinatu me katano paro skola ntoba tebo kisivela porque kini wale karo ko maivira
16: una ko hera miteko sa
15: ah ni ki ko hera vanchere mama
17: io sina kala saru avidi ana mawadu otene arati wa meshu haro ocheli wa murima mahawira mkuku cholo omviramu toke non narero oshanka mahawa mkuku chewo okushi wa baba parawira osarata niwe na liba 50 taki sintau vao ni liba 15 norumale ama wana chute depa hendendo asive diwa
2: masu ana mawani e bairu yonatikiri opostu administrativu yansina ni mosamosaru ashukurelaka mkukuta o munisipiu opachenre opia maporo yale
1: radi msambeke mushuti mwa wampula unikumi heri alaka na mkumanelo weihabari ninkela utukulela okati wampira nituna humwe tana tofasefase mshirika Januari Eduardo. We answuli he habari mosela enihime we ama hulela amwalani wa mteko sekumi. Aroro meli hawira ikali lusotene siri sotu kiheyene. Vuwira awakelele ekumelo ya na matika ana matenkesa. Vamosana ale otene atanleliwe. Wira arwe ya kalele ampira amushikola. Nabi mteko seya so witu kiha sinkela wira neya esabadu mpantole.
0: Bayeyo ampaka mpanta. Atu opira makira mashishe ni miloko mitanu na atu araru. Ala nana nova anibari hamiteko sowiri herera nino provinsi onyasa waweri gaikai ekale oweranyiha mirerelo. Mapuro opira bastade yolishinga ti elare Josina Mashele Estrella Vermelia ni eskola secundaria Paulo Samuel Kankomba. Mana ya mapuro arehereriwe wawera atu ankuma mjishirituni eruaka olishinga wire herera vampikisano ola epireke. Mutokwene amalunu amiteko sawasomi ino provinsi onyesa. O hima wera, nana novasi dinabarishu amiteko sokisera, sowire herera, wawera tu amabano, ankuma mdistritu ni eroaka ino, nilelowe karike olipihera amiteko sawasomi, jire herera ka owe herera mweri wa agosto, wera eroke onyambani.
18: Estamos a preparar na medida do possível para garantir o acolhimento com digno, também o transporte dos atletas.
0: Hiyo nana novano hire herera, mana ya wawera amuavano kuwa mdistritu ni eruaka nno. Ekarike ohi ya miteko sawasomi, nito ekarike olipi hera wire herera, wera yemele provincia onyesa, wampikisano ola unkere wera ni unyabani mweri wa agosto onrua.
18: O objetivo que lhes leva a sair dos seus distritos originários para a capital da província que ele xinga.
0: Matia Shapungu, mkwalili amalunu amiteko sawasomi nino provinsi onyasa, ulume wa Mosani e Radio Mosambique on hima wera on nyambani e provincia Oniasa eni romeli hawera enkilu wera njiha opia mapuro orerela ohiyato ku ale ya panyu wa mpikisano wokisera yari masu amatia shapungu muholeli amalan amiteko sa osomi ino provincia Oniasa anleli herka wiri hirerewa e provincia ela vamatela ampida ankela werenea mweri wa agosto onroa e provincia yonyambani.
1: Dhano ni topa nroaka uzambezia. Wenu ni ntuna hutuwiwa ni mshirika Amerika da Conceição. Wera anamatika opiraka atanaili provincia ele. Ahile piha. Wera irele mpanta kusa mpiverero wa mshintano sinkela wera niyaka mulaponu mahumu. Sinita ni waki mwerashu kukai. Sinkela wera niyaka womala mwasumana e provincia Maputo.
7: Sotsi ni hasi ya kaweria mwamapuro hiyana mwamavano ni ale ari akalai sakatari anikuru na miteko sa kimura shikukai provisi ya Zambezi ya Yuri Mateketa alelihira uwe provisi ya Zambezi ya Repende alipa angwaniha anapiria makumeleki na kwa tanu a makuru o hiyana eyo erhinha eniso ehusiwaka mwamakalilo o hiyana mwa otowa ikoro wativava anyayao achwa na pieria tanu na pili. Ntua no hikalao ikuruwa sa mikuku janari makalilo o haya. Yuri Mateketa alelihera wui oniso aholelihiraka. Mitako ya wawui iruhe umipurolo sa pama ya provisi ya Zambezia.
16: Pelo menos dois atletas já estão na cidade de Maputo, não é? A custo individual, porque até na sexta-feira a direção provincial não se pronunciou a respeito disso, em termos de se apoiar ou não. E só ficamos, só os atletas foram, estão no Maputo nesse momento, e há outros que ainda estão na cidade de Kilimani.
7: Mhole lula aleri harawi elukuluku erena eli wayawo ampanya o Maputo. Ya sasa kama kalelo wawi echinje makalo hiyana. Miteko siyawo nehiwa, siyawo sasa wawito echinjiwe micheka mwa achu asheshe vavale ivinrayavo iaka sheshe.
16: Um dos pontos aqui é a graduação. Há uma graduação que não acontece sempre, não é? Para os cintos altos, cintos castanhos e pretos. Esse tipo de graduação acontece, por exemplo, de 4 em 4 anos. Então, se acontece este ano, daqui a 4 anos. Então, tem que aproveitar.
7: Yuri Mateketa, secretário-geral, Anikurna Miteko, Sampira, Kimura Shukukai, Mwe Provisia, Zambezia.
1: Vano ntokati wa ihabari za ilapo sokopela. Nintura humuitana mshirika Montero Bonifacio, ikumelo ilapo ya Tanzania. Wira onruhe lihabari ila enihimia otuki watu piaraka atanaili. Ekumelo yana mteko wa musana ale anivara miteko sote kateka. Osinjida. O Tanzania. Yawo anihima ni wakusha msuruku unipieria emiliau imia itanu unrume ilu wa mapurwali. Sashinlinji. Msuruku uo. Onlika nela ni emiliau mulokoni pili. Sametikao. Monteiro.
19: Sote ni isa sineri ya maha uwa makwankwa. Miteko ni isa otekatika inupasa epoma. Osinjida. Atu alam. Ni hiya kawoni wa ui ahi ya musruku ola, enna hoveliwa ohole la makuru a uia itusa epoma, sotene isa mtimuaya ori malamulo ni mararu a elapo ya Otanzania. Procuradore Geoffrey Songolo, ohima ui sotene isa, serenye okumela eaka ya 2024 mpaka mweri wa mayu eaka ela, ni siri sokoti hiwa malamulo ni a kodigu penal, nilamulo na wehasa ohisuwa nyea mutu anakumi hao musuruku ni nilamulo na wehasa makwankwa. Vamaito ni va juiza ailisile mwankejela ai tribunali ya Omanyoni Osingida. Godfrey Songolo ohimewe atu ala ahono na musuruku wa epoma ni enatuna ya otorihiwa ni ovahiwa mpimo. Vano juiza ailisile mwankejela havahe nilaka wi atu ala iulume ya hononene musuruku wa epoma ola apale hoye ni okota wi elivyo musuruku wi mulatwa ya ovirileke eri mawanyaya. Nivano ori mpuwa mteko wa owehawiwa itusikina ala enanagihalaya ni ena weheriwa wi mulatu ola onahala ohokoleliwa ulumwa mahoku ya wetelaka mileko miraru amweri ola wajunyu. Okumila odhari islam ehali elamvahiru ni mian Monteiro Bonifacio.
1: Vano ni nrosu iliha wevaka ni yolu luwana ni mishintano sampira anwe tikiwaka maulimu nkuni mu. Dezora yu hiu, ahivarana Inglaterra vamosani Kroasia. Kushintiwa Kroasia wampira mishache woti kihamili. Ghana, omushintale Panama, wampira mosa woha kula. Vano Colombia, kumushinta Pakistan wa mpira miraru womu tikiha mmosa. Ni habari yela yokuma elapo ya Tanzania soni malela sotene na tukiha huu. Mina malaka na namukumanelo wei habari mpanto la wotanu ni riari elapo ya Mozambique. Wampula okabdelgadu uniasa no Zambezia. Nuswili heni wampula no otukihiri wa amwabano. Yabo akanle owe haweha kama puro anitipea. Otepo showene nikarekare ni pahari mpantuli. Oniasa, nuleli hani wira ama hulela ni weheri ya miteko sosoma. Ehimia wira ahitukiha, vo wira ewa akalele, ekumelu ya namatika, anamatenkesa. Vamosana ale otene arimpua, mwina wampirale amushikola, anira liwa wete te liwa oro kale liwa ale alupale. Ankela wira ni akamweri wa gostu unyambani. Kineira ilaposo kupela, nihole ilihani wera o Tanzania, atu anipieria atanaili atugiwa, ekumelo ya anamuteko na ale anivara miteko sote kateka, mwaha wo himani wakawo okusha msoroko, unipieria imiliau imia itanu unrumeli wa mapurwali, yogo nlika nila animsuruku imiliau mulokoni pili, sametikao. Ia nizikenaku, tisoku mihendiahu ni mhina malaka nila kalilea urajaba sana mikrofoni, melo kati mmasaruyo la, no kumanasa pahirini.